ke ijuetsa ne ka rena go tseleng ke ke ijuetsa gore le ha di chomitsaka di ka rena ke ke tsa pete ka mo di mona wa ka. Haleluya na ka madi a haye ke pulusitse. Haleluya a ke tsebiwe